0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Så ønsker jeg Janne Vester Kjønne hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver tirsdag 14. juli i kalenderen. Klokken er basert til 9. Det er meg og deg den neste timen fram mot 10, hvor Sonja ikke kommer i studio. Masse herlig flott musikk skal jeg servere deg den neste timen, og rundt 9:30 så tar vi en liten titt på været for denne tirsdag. Vi åpner med René en Rena 2 og Malin Save Your Love. Vi fortsetter med Jenny Jensen og Septimus, og melodien den aller største dagen.

Der fikk med tjeneste ifra Sokndal og melodien Bonde. Vi skal rett og slett bevege oss videre til en herlig låt ifra ingen ringeren Lionel Richie I denne timen, og en herlig god klassiker ifra den kanten ligger klar. Her skal du få melodien Say You, Say Me.

Ja, så nå skal vi over til USA igjen, og der har jeg plukket ut et countryband fra Austin i Texas. Det er enormt med orkester og sanger som kommer fra den byen Austin i Texas, så jeg tror vi må ta meg en tur over der og få oppleve litt av det livet. Og det orkester heter The Railers, og melodien jeg har plukket ut, det er You Guess Is Good As Mine.

Så skal man ta turen til Holland. Der er det en kar som heter Terry Lee. I med orkestret sitt Big Rock Revival. Og det er sånn rock'n'roll-band som var aktiv tidlig på år 2000. Og han, Terry Lee, han har en fantastisk Elvis-stemme. Og han elsker å synge det. Og melodien jeg har plukket ut Make My Dream Come True.

Ja, det var en nydelig melodi. Men nå skal vi over til New York, der en kar som heter Hal Ketchum. Han startet som 15-åring en trio og spilte tromme selv. Før flyttet han til Florida, så reiste han til Texas, men så fant han ut det til Nashville han ville, og det var i 1986, og der debuterte han i 1989 med, som musiker og sanger. Men her har jeg plukket ut en melodi som heter Past the Point of Rescue.

Så skal vi ha en svenske til, Mike Muster. Det en svensk rock'n'roller med på pianoet. Og melodien jeg har plukket ut Hei Roselia.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken. Men jeg vil få takke for meg med en siste plate, og der plukte ut en karakter fra San Antonio I Texas, nemlig Doug Sum. Og her synger han I ekte Texas-stil, melodien I Won't Cry. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Brenda Lee der med denne festlige sangen. Be my love again. Bli min kjæreste igjen. Jeg savner deg, og så her, kom tilbake til meg. Jeg vil gjerne at du skal være her. Så har jeg nå funnet frem en franske, og i dag valgte Joe Dassin med Le Café de Trois Colombes.

war Belcide zusammen mit Graziano in einer schöneren Welt. I en bedre, finere verden, da blir alt som mye bedre. Så har jeg nå liggende Elvis Presley her med Old Ship. Hør etter på teksten på denne, for den synes jeg gripende.

Ja, det var Boris Gardner det med I Wanna Wake Up With You. Jeg vil være der og våkne sammen med deg hver morgen, hele tiden. For jeg vil være den første som du ser og den første jeg ser hver morgen. Billy Joe Spears kommer nå. What I've Got In Mind.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Så går man videre med Brian Hyland og Sealed with a Kiss, som endte på tredjeplass i USA. Vokalisten der Brian Hyland.

Brian Hyland kommer videre til en jentekvartett som heter The Cordettes. Jeg beklager at stemmen min litt grann dårlig I dag, men det musikken vi skal høre på, og ikke meg. Men de kom ut med Mr. Sandman I 1954. Cordettes kom fra Wisconsin og holdt på fra 1943 til 1963, altså 20 år. Og på den tiden så var det innom 11 stykk på den gruppen. Her kommer The Cordettes med Mr. Sandman, som kanskje sier...

Der var det også, som jeg nevnte på Jerry Lee Lewis, kun gitar, bass og tromme. Men det svinger som enormt. Da skal vi over til England, eller Great Britain om du vil. The Animals kom ut I 1964 med House of the Rising Sun. Den jo sånn amerikansk folkemelodi, så ingen vet hvem som har skrevet. Men Animalsen jo fantastisk flott. Her kommer han.

Jeg ser her på skjermen min at der faktisk 12 millioner lyttere som hører på Animals i måneden. Fra Animals går vi videre til The Beach Boys, som i 1966 kom ut med Good Vibrations. Og sånn høres den ut.

0: Fage hvis du ringer.
1: Ja, hallo?
0: Har jeg døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har jeg den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
5: Radio Kos, vi kan kose oss.

fra Jeff Lynne går vi over til McBride and Wright, som en country trio, la meg kalle det for det. I 1993 ga de ut Hurry Sundown, som albumtitlene og vi tar den titelmelodien. Og den går sånn.

Så har jeg dristet meg med til å ta med en av Sven Ingvars. Gjerne ikke så mange som regner det som country, men han Sven-Erik Magnusson, han var kjempegod å synge. Han døde i 2017, var det vel. Så dette en av de siste han spilte inn. Og det faktisk live, så vidt jeg husker, i farten. I 2015 spilte han inn Så mange mil, så mange år.

så skal vi ha en dame, hun heter Mary Duff. Og i 2014 spilte hun inn i The Country Collection. Der fant jeg en gammel god med Hank Locklin-melodi som heter Jealous Heart.

var en del studiomusikere som lagde sådan et tulleorkester. Da ville de i gang, men de forventet lidt for at præsentere dem. De kaldte sig for The Notorious Cherry Bombs, og de var 4-5 mand og holdt på en liten stund, og i hvert fald spilte en ei plata. Og vokalister, det var faktisk Vince Gill. Og denne plata, så hette The Notorious Cherry Bombs, kom ud i 2004. Så høres det sådan ud.

Jeg vet ikke om jeg sa titlen på den her, men i tilfelle jeg ikke gjorde det, så heter den Forever Someday. Neste mann ut heter Steve Forbitt, og han ga ut sitt debutalbum i 2013, og der skal vi ha en, eller den melodien drar dere helt sikkert kjensel på, for det er en gammel god engelsk med Searchers, tror jeg, sa det originalen, When You Walk In The Room, men her er det litt country-aktig øvann.

Neste på lista I dag heter Hal Ketchum, og jeg har funnet et album som heter Lucky Man, og det kom ut I 2001. Der drømmer han om Martina, Dreams of Martina.

Dwight Yoakam og albumet Dwight Used Records kom i 2014, og jeg har valgt en melodi som han har med seg en duettpartner, nemlig Heather Miles, og de skal synge Little Chapel.

Så jeg plukket ut en melodi av Marty Stewart fra Mississippi I USA. Den amerikanske country- og bluesklassmusiker. Og han har også spilt I lag med Johnny Cash. Og her kommer han med melodien Hillbilly Rock.

Det var Sammy Davis Jr. det med Mr. Bojangles. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Hun hilser til alle oss her i radioen, sier det at vi har verdens beste kanal. Jeg takker for det, og jeg hilser masse tilbake til henne. Og så hilser hun også til Jan Rygg Ølberg, og ber han så fint du kan om han vil komme og besøke henne. Det er så lenge siden han har gjort det. Og dette gjør hun da med hva to ønsker. Det ene er det første her. Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

Heider Larsen, der med Christina. Så har han Ansgar fra Hundenborg. Han har ringt meg her, og han er så fascinert av Agnes og Grete som sitter borte i Porsgrunn og hører på sendingen hver gang. Og så sa han om ikke jeg kunne sende en hilsen til de fra alle oss her i radioen. Og det gjør jeg jo med den største glede. Og vi har valgt ut Glenn Miller med Moonlight Serenade, som vi håper dere setter pris på. Her kommer han.

Så har då Sierra-kvintetten Living Next Door to Alice, og så har hun Kjellau på Jørpeland ringt, og hun har to ønsker. Det første kommer nå, Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg med Himmellosen.

Det var Rita Fortland med Fortlandsfossen, som var et ønske fra han Geir Inge. Så har jeg liggende klar her Think of Me med The Mavericks.

Det var The Mavericks der med Think of Me. Så hadde Kjellau fra Jørpeland to ønsker når hun ringte. Nå har jeg klart andre. Jeg har I dag valgt ut Torvik, og jeg har hørt om en stad.

Det var Eddie Gourmet med Blame It On The Bossa Nova. Og så har hun Lill Hamre ringt igjen. Og hun har en hilsen til alle som skal på nattevakt i kveld. Spesielt de i hjemmesykepleien, og det har hun med Jørn Hoel, har en drøm.

reporter Wagener det med The Carroll County Accident, som var det ene ønsket fra Ann Andreas Horpestad. Og han hadde et til, og det kommer nå, Edith Brock, Flige mitt mir nach Samoa.

Edith Brock flyge mitt mir nach Samoa, som var det andre ønsket til han, Andreas Oppestad. Så har jeg klar nå John D. Loudermilk med Language of Love.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.